nou kontan. Agora mki, se jazou, tout an ketan. Nou kontan wè ou. Agora Pascal, Abotek, Opech.